0: Kennedy Tower Helicopter 84 Bravo Lima, GAT requesting westbound with a checkout.
1: Number 84 Bravo Lima, what route would you like?
0: Looking for the Conduit Park with a checkout.
1: Number 84 Bravo Lima, departure from Mono will be at your own risk. Conduit Park's approved at or below 1,500.
0: Over 1,500 and on to go for the Conduit. Thank you, 84 Bravo Lima.
2: Kennedy Tower 19 November, Williamsburg Bridge 900, India, request park on the landing GAT.
1: Stand by, JetBlue 72, Juliet Charter 22 right.
3: Juliet Charter 22 right, JetBlue 72.
1: The 405 Heavy, left hotel, hold short of Yankee.
4: Left hotel, hold short of Yankee, and they let us golf entry, Delta 405 Heavy.
1: Delta 429, cross runway 22 right, right Bravo, monitor 219. Saudi 21 Heavy, cross 22 right, straight Alpha, monitor 219. Number 4 Bravo Lima, radar contact 500 feet, Kenny Altimeter 2-9-9-9-9.
0: 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9
4: Delta 4057.
1: You said Golf or Alpha 10?
4: I did said Golf, Delta 4057.
1: Roger.
5: Kennedy Tower, JetBlue 602, ILS 22 left.
1: JetBlue 602, Kennedy Tower, you are 4.5 control by Heavy 76. Caution wake turbulence, wind 220, JRI 9, runway 22 left, clear to land.
5: 22 left, clear to land, JetBlue 602.